0: 아리짓 싱기 컨젤다 기타마 따비리 코도게 홈수부다무 따미네시 산주라토 아마디 마키 강부데기 기타마
1: अरे थारी किस्मत में गुलाम ही लिखेड़ है
2: रानी गुलाम ने नहीं राजा ने मिले करे